0: Paheta. Yeget. Astra Cinga dipun balang lan dawalan.
1: Leres. Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngerempereng koneng.
2: Dah.
1: Kandang tur pertengtar.
3: Wong tumarete.
0: Sampurasun.